zampio, ja mam akvalid. Kanda ti si bila baš snela ljubičica. Kad zampio, ja mam akvalid.

Yeah, mega. Sega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Preto smo im ja drastične korake, odem na www.. Napaljene maloljetnice izazivaju perverzne čike.com.